0: губиці, макою.
1: Піскаєм багато глязною.
0: Компейну.
1: Лукну. Китай.
2: Радіо Студент Любляна. 242 метров. 89,3 МГц. Уживо.
3: Радіо Студент. Твой радіо.